0: Pose be me ye usi esu esu wi apepa wani mu. Ye nne be ma ne tuo tuo esi be ma bu na din din din de. Enyu mi man face ya me bonyu ma mama pon. Ene wuti adomu de ya adomu 106.3 FM akachira wo se. Se wunya de wo dal ne tu hata wa ya adom. Esan se aha yen ya ya adom. Esan se adom bi adom ye. Eno ti na wo twi bia ye tumi koba no. Se wuji wudi se wunya sa adom we bi na wo beta apo de a. Eya for radio no to adom 106.3 FM. Na we se adom nye kese wo wu ene wo fie fo so a. E de e de ampo na ma wu mfa wo dial into adom. Wuji de nkromu ha. Dia na wate. Dia na wojie. Sister, brother, bemensu wate. Ene, beme bia mensu. Samre ye kasa, beme bia pon, da da da. But onu fie. Beme bia pon, da da da da da da da da. But onu fie. Wofa blue kios wo. Ako tra two thoughts. Na se e banen ni swa. E yi besi e, ye nye ya, nyumtuni yo wui, yo dia ye brains you. A jinjini kunun da si brejam na mefa wukra ensiye bemensu but me say akwabo anso say say ye wuse su a bema su ye ma ye kasa ye very simple short short sisi ane ya can view yetumi yigu very easy ma bema ko kan wa se ma chire wan si de si fo bu bro ne no so pa Uko kan wasem sen. Shoba ne bema ho kire na oba benya boafo. Bema wonya boafo. Oba fa fitire hasisi obeba na okita bibi won ensem. Bema nso be fa fitire wona wonya. Bema nsu. Bema suwati. Toda orefo a urawu demasu. Uko washroom asu. Eye wu se esu esu na mani bi kumu meme di wa munya. Ewa dem. Esan se yedi ye brebre ye ni se ye anache se ni si osani ye intino. Ye se bema diye. Ono numu edura. E nyono. Eduro bi wa onuma. Ebe kun. Eduro ni bi unuma ebe kun. Se wukena ni numu edia enum. Bema. Ema warie, mdede biya meka, uwe wa home nipa. Mata ema ni nina warie so, ema unko weli grave. Na mibe trawo tumma, pa pa pa pa pa pa pa pa. Se wa benti, mini bebi ewo, se ni baibu munsu di asofu waha. Mata se yesi ya mfa warie unko heaven. Pati ebe jina warie nsusu ebu wateni. Adene wasi ema ya unko ansa. Aware ni di wunya ne wo se wugaya ware na wo hoto wa jano she value your life me am say love yourself look do wo hansa na obi adowo bra sister do wo ye ansa na obi adow e mani bi ye wicked me your bans minimum komo am idi ye mani bi trimu odin Oni mpase ni kru nisiko kiteska nswa famane da. Bema ni nkwa bobo siyambro. Besa aji. Ogosi kase mbema no. Ezu sofama sa wate se. Nini ni munu ya se bema ne shwe fie inti no. Lalai. Wo wukurana. Wanfane hon. Wey odo. Wey ey odo. Fie re tu mu. Chese ni ya reho kura ni se oni mse okunu nisika. Nejuma kura nye. Ezu uko toa diyeno kwa nwa sadi sika atoso. Woni sika o ukura oba no wo sika chen ukunu no but ukwa bonte na na wo dibi asoso nkola fi di fi na wo de kakra aka ho mo su papa fo mo nko sku obi e mo pesa na ejuma wo su ko obi oba no hu wan enije pta bibia na ye jama ma no bibia na ye jama ma no ena fa wo ba ne ko ena fa wo ba ne ko Unye janibi, yini pa mienu ne wu womu. Aden, na weje juma na mo bano. Ama na yese uye bema, uye sanseni. mema ni biye very responsible. Be san se, e juma, nto mu nyo mwe ni munti ye, unhu omu se, wamu no mu ye juma no. Niye di ashemba, ena oba wede hard working, oba wede ne nikune ma, oba wede, enso ne be sukura se, ne panta atete kura na, wabani yini sika, 10 pesu esipo, enfa nto panta nshene ba. Dema kwa ya nebe kwa ba, water bill, light bills, rent, and now, when I'm here, I'm buying. See, yentian 1 year. Anka ukofie bi mo asi meji 3 years, 5 years. Yesi kaketwa. No be chine ni. Say ye be ma se diye. Wuna wasa upe baby ma meda. Enti wasa wuna utu mitia. Ei, ei. Be ma. Eba ni se ube suwe suwati. Be me bi ni mse ni yiri yemu o titi pa. Anka mo wede maminja mami pamfu na med kradi. Uti adum 106.3 FM ene ye wukiada ene eye wukiada konkron misi uye kia ba uye kia na miye shirao uye kwe kuwa na miye shirao isansi wasandi enenso asa adumu misi se wuda aye wu sambe tuwa wedi afi so Wednesday koba ne sambe tu udebia wedi afi ti uye kia uye kwe kuna utemi uye aku na utemi ya Mese, nyami onshiramo, no nyamo kesie. Esanse muye nshiraba. Nyami beko suwe nshiramo, aye mo kesie. Se ene miye fiaba, mama minsu ma experience wiku ya deyi. Mi baby anyemi yei. Manu nyemi yei. Mi timpa eme. Nemi jina minasui. Uye kia kwekua, mese. Na minshiramo. Oma sika mpa wonse muda. Oma yare enye wochefa. Oma unyinche. Unshira uko sise ubeye nshira pa. Mm-hmm. Bebe odu unaybe sibiye radenfa honsha wonsa. Na wonsa odu wodal na atu ha utiye meno. Nshira kesie enye wodia. Na mime srao. Niaye ontam kesia na wako akundie kesia woku. Tokwe bia wokuwa. Ukuwa enye dano. Se wode wo dial na ata odum 106.3 FM. Utie mi wo YouTube ene e wa odum 106.3 FM. And all there to TikTok Bella the all rounder no me say. Nyame onye we bisa de ne wa koma so ade nyina ma. Amen.
1: Amen.
0: Ene me pamfo atena se ene your topic e be discuss the difficulties men go through in relationships and in marriage. The difficulties and men ma e go through. Nyama e din. Ewa mema kumu wa warimu ne bra womu chimpune mu. Nyama emema ene ye mema o mamoma. Ne se mani ne ni mema ni femu. Nyame bia emema ni yuko tru wa warimu no. You have no idea. Relationship mu, you have no idea. Ene se ode o dal na to ha. Tine mu di ne drew swa maybe a phone line se no. Na what's the word? So the befa YouTube and so na badia. Mesra what the ba mekai ama kama pabu din na makai medase. So what is osie ayoyo. And then mempamfu atena se me wo adepa ewaha adepa papa baby or yes slim adepa upo umpu
1: or yes slim
0: or say wo yes slim adepa. Na be mi ni kapas odi mi ka beba YouTube na baba hwe. Adepa. Ba YouTube na be hwe adepa. Te so tumu se slim adepa kama. E oba tiati aso no. Che se oba ni yeti aso no. No jina ne na aso. Body ya tamu. Ebo eti eti. Forget it, baby. Baby, so so. Hey, slim baby, ketting. I'm gonna grab YouTube to see another brother. Hope I like a comment and share for mommy. Sana me papa Apostle AJ Atenasi. Apostle AJ Atenasi. Me name me papa. Any other pan ever be chuchu kumu. Apostle Bacho, what you saying?
2: Ever did the chair, mini aba.
0: Bibi ayo boko.
2: Ben di kakra kra.
0: Nani ye kika ye si eja.
1: Ye fire.
0: Ye si eja tom ya. Bobo wa. Onko. Ube ko. Ube jane.
2: Ado krepa.
0: Oh, nyami isi rao.
2: Oma
0: anointing.
2: Amen.
0: Ubu e juma.
2: Nyameti ase.
0: Ube juma. Na eja usisi wesi apostle ko prophet tu. Kwa ni nyamende woye no nya apostle eja. Eja oye prophet tu.
2: Amen.
0: Indese midi ya prophet na mefre u.
2: Ibi aye.
0: Nkomshe no. You need to experience this. Because will be a real. Yen fake. Nami yusu obi aye juma. I'm talking about apostle. Me see my friend a prophet, a G, very powerful man. She men she should never fear ten ten. Men she nyami di nipa ye jume ye ebre imu. Nyami di nipa ye jume ye ebre imu. Men kosha sorry de ye se di ye se de kukru. Na sobe ma ohu kwai. Na wa ma wia simu nyami di civil. Aba so ni nyami nipa nkasa ye jume dia. Apostle J na me deni jao. Upo umpo. Me prophet no me deni jao.
2: Amen.
0: Pese wo experience na. Ya pon de nama betuja na wafa. Come and experience God's miracle in this man. Wati. Alright. Adeba.
1: Bella.
0: Se wo ye.
1: Adum ni mo.
0: Se bibia ye fine.
1: Bibia ye.
0: Adeba isa wo boye nyao size.
1: Bella ye.
0: Ma hansa mi si na brezia wo boye Nelson. Oya brezia ya se sister enya ne size. Aje me nse.
1: Bella ye mi size pa.
0: Na ya yi ya fan chen. Mi de ye mi size ni se nyinyi na ewure ewure mi. Na wo de ya se akabi.
1: Bella ye mi size. E na ma sare na no pe.
0: We na fan half cup no.
1: Sap.
0: Je no de mo sheda. Hey. Wo de si apostle crane mi de ade a.
1: E be ma bro nti ya de way release. Pressure kakra at the moment.
0: Mumi ya omo na mu de way release omo.
1: Release.
0: Mu ku omo. Eh ade pa
1: ye wo mo e ku me ma bet ye de mo ye bo mo mo release.
0: All right, ye bo mo release de ye hwe ne besi ade pa ene ye common is the difficulties men go through in relationships and in marriage. Emema nya me de me hu se da be kanu e mu ku mu wa wa wie mu any relationship mu ene akwagba kon se be men susu na be me ewu aso empo e ye no kre. Bema no ene nko bibi mu bema de se wuye tire. Uka se mpu an epu. Uka se da na ye da. Sorry an ye sorry. Na fi usu ni den. Wodi ska ka kire me mi obi aseme boa o. Na den ni wo mu na mu na na bi se wasem a uti kondo idi ade a. Adepa.
1: Bella.
0: Bema wo se bema su.
1: Bella.
0: Se bema na etu etu esi ne bo.
1: Ai.
0: Ai, nti bema wo se osu.
1: Thank you. Ye chair it for ni ahwefo nyina.
0: Ya je wo so.
1: The topic ni there. E yampa. E dis say you come ma mema. E meme bre Bella. Bella si e shema e mewu e mema wu. Nanso ni difo ama kwada re mu ama hwehwe mu. Apense pense mu chair yen say. E mema ewu no e do so se mba. Mama ewu aware for mama ewu je omo yore no omo do so se ma
0: okay
1: e ma wu e ma ewu but mama ne do so
0: mama ne ewu dodo
1: just because mama ne come asem
0: mani ku omo e mani ku omo ana
1: mama e o se ye ka se e mani ku omo a e ye broad
0: se se do ka se mama ni wu che ma na ye se mani ne ku mama nana
1: o sha obi mu ni niam ma ne di mama ni femu no eku omo
0: oya obensa
1: Bella meman come asem our reform man unzo ye intro uhitro no e perfect.
0: Thank you.
1: Se ema obakra be kriska so de ba boa be man onye da
0: o kriska na be ma ba
1: no de sie because ye ho ade no ye ka bibi se unye sika fa brefi unya ka na fatna bibia wote no eya ye
0: sa de na edi nya
1: Bella,
0: edi amose wonya sika.
1: Fabrefie.
0: Mo ka na wonya ade a.
1: Wonya ade a. Na ade na eden.
0: Ade ade se enya ma bebere.
1: Ade na eden sika.
0: Sa.
1: Ebuse ni bie ni wa wawo bebere akwa kogu no so a wa kwote na o bebi o se mesere hwe wo. Na odi sika ba o be sere ahwe wo.
0: Okay.
1: O be bo ama yedi. Nti ade na eye sika. Wonya sika. Fabrefie. Sa ade na o mo de to ya adwe mu ni nti. Yesu ye kwa ni e presi e benye sika. E de akofie ni o so ye kwa ware no. Akwa kwoboa ye.
0: Ye nya mfaso wo.
1: Yes, e na ye de adwe bi atu ya adwe mu se ye kwa ware a. Be ma ni ye bema ne responsibility.
0: Okay.
1: O wo mo nkwemo ono ane dodo ese sorry.
0: Okay.
1: O ba kra yi eye adwuma na so o wo sika dan makra ese se bema ne sika ene ye
0: di. Ono ni o ba sika o se bema kwansi kra so mu. Ne di mu.
1: O ba sika ye mu ho akonta o.
0: Okay.
1: Bema sika ye bu ho akonta.
0: Ye ti na mu o ba ho sika.
1: Eye wa so die
0: se bema na se o je tiri.
1: Yemu oba sika ho akonta o. Eye waso die. Sa na ye di akere ye. Eye waso die se se wo hwe me. Ezi di me ti na me ye dwuma na se mo sika kra. Wo die no, wo mimi die no, manti do a pese me de bana ye trotro list to so no. E sha me pocket.
0: So no so about the need to woman wo.
1: E no le ni responsibility.
0: Hey.
1: Sa na ye ma no ya fa no.
0: Okay.
1: Sa die no so e di mema ni nya.
0: Hwe
1: mema ye sebi mema ye omho ye mobo.
0: Okay.
1: Bema ni sika oni obi pon we so achere no.
0: Okay.
1: Bella me ti hey miniska na me fro boss lady chale un pair 5 bills enemy kwan ya be fa so even cram I me fro ba me fro apostle apostle wey o ene de mu nye ma me kra easy apostle kra ferry so be ka say all mame because me your ba no.
0: Okay
1: ma be ma en fro apostle oh chale enya o fro me enra
0: eh wati man do man o to e de ono so to e de o de
1: ya that is it
0: e to di hi amremremre a wo se de den den forget it.
1: Oba nakom. Bema dakom.
0: Oba nakom.
1: Oba nakom. Bema dakom. Because onya mwe nfi baby ya. Oba betimi nya mwa double a day.
0: Na just women are their own enemies. Ne mama so they are their own enemies o.
1: Na eh
0: na bema kwese nya nko bema mwa onya.
1: Bella oto odin. Meto odin. Enti ya memo ansa anya den. Enye se bia ye wiem ye wo mo mu wiem easily. E de bom ho e ma no but e ma e bom memetri moden
0: okay
1: go kwen bebre so o ba kret mi danini omo omu yefu mu ma etia omo